Ya da de chichinang ge nyang khun chok bu nam ba. Da sta che chok ge nyelim de nyun shim ban de wa nong chen che po nya ge ta tong len chen gen. Chan de ne le ma ren chen ru ma ge shang la ri la mu se er gu nu ge se er khi yang che chok ge nyelim de lg che ya go de yon. De na chok bu nam ba ge yang cham de ni thong le ma ren chen ru ma ge shang la ri la mu se er gu nu ge se er gen de pan chen na lg che ker sam na nga chu ta tong khung ge ka bar ng chang thu ge de chi ge zhe sim ni ge sen de nar nga tang. Тхэгэв дэн чиг, джэсэм нигэв сэндэн чиг, тхэгэв дэн чиг, джэсэм нигэ, аргахсэм тэгэ кэлэмдэй кабар юнбэр, жгасэшэ.